0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
4: Sí, correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
2: Pero al fondo como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente parece,
1: digo, te ha seguido, ¿no?
0: Seguido.
2: No se oye.
4: Casi, casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de que es de otra generación.
1: Efectivamente.
4: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na na na. Viviana.
5: Por las mañanas.
1: ¿Cómo se llama? Sí,
4: sí. Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na